0: احتجاج پر مبینہ پولیس کارروائی کے خلاف نعرے لگاتے رہے۔ ہنگامہ آرائی جاری رہنے پر اسپیکر نے ایوان کی کارروائی دوپہر دو بجے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ اس سے قبل گیارہ بجے جب لوک سبھا کی کارروائی شروع ہوئی تو اسپیکر اوم برلا نے بھارت کی ممتاز ویٹ لفٹرز میرا بائی چانو، رشی کانت سنگھ، راجا متھو پانڈی اور پیرا پاور لفٹر جھنڈو کمار کو اسکاٹ لینڈ میں 23ویں دولت مشترکہ کھیلوں میں تمغے جیتنے پر مبارکباد دی۔
1: 23ویں راشٹر منڈل کھیلوں میں بھارت کی سوسری میرا بائی چانو نے ویٹ لفٹنگ کی 48 کلو گرام ورگ کی پرتیوگتا میں شاندار پردرشن کرتے ہوئے سورن پدک جیتا ہے۔ اس پرتیوگتا میں شری رشی کانت سنگھ چنم بم تتا شری راجا متھو پانڈی نے اتکشٹ پردرشن کرتے ہوئے رجت پدک جیتا ہے۔ راشٹر منڈل کھیلوں میں بھارت کے پیرا پاور لفٹر شری جھنڈو کمار نے کانسی پدک جیت کر بڑی اپلبدھی حاصل کی ہے۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے امتحانات کی اصلاحات کے لیے ٹیکنالوجی کے معروف ماہر نندن نیلیکانی کی قیادت میں ایک اعلی اختیاراتی ٹاسک فورس کی تشکیل کا اعلان کیا ہے۔ ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ یہ ٹاسک فورس امتحانات کی اصلاحات پر غور کرے گی اور اس کی رپورٹ کی بنیاد پر جلد از جلد ممکنہ اقدام کیے جائیں گے تاکہ آئندہ امتحانات کو قابل اعتماد بنایا جا سکے۔
2: ہم پارلیمنٹ کے اندر کٹھور قانونوں کے پراودھان کے ساتھ نیا قانون بنانے کی دشا میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں بھوشیہ کے لیے سوچنا ہے۔ ہماری پریکشا پدھتی ٹرانسپرنٹ ہو، ہماری پریکشا پدھتی میں سب سے زیادہ ٹیکنالوجی کا اپیوگ ہو، ان ساری باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے وشو پرسدھ ٹیکنالوجی ایکسپرٹ شریمان نندن نیلیکانی جی کے نیتتو میں ایک ہائی پاور ٹاسک فورس بنانے کا نرنے کیا ہے جو ایگزامینیشن ریفارم کی طرف فوکس کرے گا اور جلد سے جلد آنے والی پریکشاؤں کی وشوسنیتا کو سنشچت کرنے کا کام اس کے رپورٹ کے آدھار پر کر دیا جائے گا۔
0: یہ ٹاسک فورس سابق آئی بی ڈائریکٹر تپن ڈی کا، اسرو کے سابق چیئرمین ایس سومناتھ، آئی آئی ٹی چنئی کے ڈائریکٹر وی کاماکوٹی پر مشتمل ہوگی۔ ان کے علاوہ تعلیم کی سابق سیکرٹری انیتا کاروال اور لاجسٹکس کے ماہر امرت لال مینا بھی اس ٹاسک فورس کا حصہ ہوں گے۔ جے ڈی یو لیڈر اور راجیہ سبھا کے رکن پارلیمنٹ سنجے جھا نے آج کہا کہ امتحانات میں اصلاحات کے سلسلے میں تشکیل دی گئی اعلی اختیاراتی ٹاسک فورس سے انسانی مداخلت کم ہوگی اور ٹیکنالوجی پر مبنی طریقہ کار فراہم ہوگا۔ پارلیمنٹ کمپلیکس میں آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے جناب جھا نے کہا کہ یہ کمیٹی مستقبل میں بغیر کسی خامی کے امتحانات کو یقینی بنانے کی خاطر ایک پختہ طریقہ کار فراہم کرے گی۔
3: جتنا ٹیکنالوجی یوز ہوگا اور ہیومن انٹروینشن کم ہوگا، اسی سے آپ فل پروف ایگزام کی طرف جائے گی۔ پردھان منتری جی نے ڈے ون سے بچوں کے کنسرن کو ایڈریس کیا اور یہ جو ٹاسک فورس بنایا ہے، مجھے لگتا ہے آنے والے ٹائم میں یہ ٹاسک فورس آپ کو جو بھی میکنیزم دے گا وہ فل پروف ایگزام کی طرف جائے گا۔
0: بی جے پی کے جنرل سیکرٹری اور راجیہ سبھا کے ایم پی ترون چوگ نے کہا کہ امتحانات میں غلط طور طریقوں کے استعمال کو ختم کرنے کی خاطر مجوزہ بل سے وزیر اعظم نریندر مودی کے ملک کے نوجوانوں اور طلبہ کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے پختہ عزم کی عکاسی ہوتی ہے۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے آج اپوزیشن پارٹیوں پر ایوان کی کارروائی میں رکاوٹ پیدا کرنے اور سرکاری امتحانات سے متعلق بل پر بحث سے بچنے کا الزام لگاتے ہوئے ان کی شدید نکتہ چینی کی۔ پارلیمنٹ کمپلیکس میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ بل ان افراد کے خلاف سخت اور مقررہ وقت میں سزا کا طریقہ کار فراہم کرے گا جو پیپر لیک میں ملوث پائے جائیں گے۔
4: کانگریس پارٹی اور کچھ دل ہے ان کو کہنا چاہتا ہوں، وشے کو بھٹکنے مت دیجئے۔ اس وقت اسٹوڈینٹ کا انٹرسٹ دیش میں جو ایگزامینیشن ہونے کا جو پرکریا آج تک ہم نے دیکھا ہے، اس کو مضبوطی سے جو ریفارمز لایا ہے اس پہ چرچا ہونا یہ سب سے پراتھمکتا ہونا چاہیے اس وقت۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج سپریم کورٹ نے ان درخواستوں پر سماعت سے اتفاق کیا ہے جن میں امتحانات کے پیپر لیک معاملے پر احتجاج کر رہے طلبہ کے خلاف پولیس فورس کے طاقت کے مبینہ زیادہ استعمال کی بات کہی گئی ہے۔ چیف جسٹس سوریا کانت، جسٹس جوائمالا باغچی اور وی موہنہ پر مشتمل ایک بینچ نے ایک علیحدہ عرضداشت پر غور کرنے سے بھی اتفاق کیا جو ان پولیس اہلکاروں کے کنبے کے افراد نے داخل کی ہے جن پر احتجاج کے دوران حملہ ہوا تھا۔ اس دوران چیف جسٹس سوریا کانت نے یہ مشاہدہ کیا کہ پرامن اور قانونی دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کے حق کو آئینی تحفظ حاصل ہے۔ مرکز کے لیے پیش ہوئے سولیسیٹر جنرل تشار مہتا نے کہا کہ وہ عدالت کے ساتھ تعاون کریں گے۔ इस दौरान मुबैना पेपर लीक और दोबारा नीट इम्तिहान के ऐलान के सिलसिले में 3 मई को यूजी नीट यूजी को मनसूख किए जाने के पेश नजर आरजीडी के रुकने पार्लियामेंट सुधाकर सिंह की जानिब से दाखिल करदा एक दरखास्त पर समाप्त करते हुए अदालत ने कहा कि वो नीट इम्तिहान ऑनलाइन कराने से मुतालिक हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई नंदन नीलकरी की क्यादत में आला इख्तियाराती टास्क फोर्स तजवीज पर गौर करेगी। खत्म हफ्ता में अमरीका और ईरान की जानिब से एक दूसरे पर फौजी हमले रोके जाने के पेश नजर आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में आज 5% से ज्यादा की कमी आई। ब्रेंट खाम तेल का आलमी इशारिया 5.3% गिरकर 91 अमरीकी डॉलर और 68 सेंट फी बैरल हो गया। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल में 5.4% से ज्यादा की कमी आई और ये 84 अमरीकी डॉलर और 44 सेंट फी बैरल हो गया। ईरान की जानिब से इशारा दिए जाने के बाद कि जब तक अमरीका भी फौजी कार्रवाइयां रोके रखता है तब तक वो मजीद हमले नहीं करेगा, जिससे इस बात की उम्मीद पैदा हो गई है कि इस महाद आराई का एक सिफारती हल निकल सकता है। शूटिंग में आज चीन में आईएसएसएफ आलमी कप के खवातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले में भारत की ईशा सिंह ने सोने का तमगा जीता है। 22वीं दौलत मुश्तरका टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आज नई दिल्ली में आगाज हो गया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि दौलत मुश्तरका टेबल टेनिस चैंपियनशिप हर किसी के लिए तहरीक का बायस है, जिससे इसमें शामिल होने वाले मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे। इस 7 रोजा टूर्नामेंट में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, मलेशिया, सिंगापुर, नाइजीरिया, कीनिया और जमैका जैसे ममालिक के शिरकत करने का इम्कान है, जो मुख्तलिफ जुमरों में मुकाबला करेंगे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने लोकसभा में अपोजिशन की हंगामाराई के दौरान सरकारी इम्तिहानात गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम तरमीमी बिल 2026 पेश किया। सुप्रीम कोर्ट ने एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ पुलिस की जानिब से जरूरत से ज्यादा ताकत के इस्तेमाल से मुतालिक दरखास्तों की कल समाअत करने पर इत्तेफाक किया। अमरीका और ईरान की जानिब से फौजी कार्रवाइयां रोकने के बाद आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में 5% की गिरावट दर्ज की गई है और 22वीं दौलत मुश्तरका टेबल टेनिस चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू हो गई है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں شاہ نواز ہاشمی کا پرخلوص آداب۔ سامعین، ہم لے کر حاضر ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام روبرو۔ اس پروگرام کے تحت ہم کسی ایسی شخصیت سے آپ کو روبرو کرواتے ہیں جسے آپ سننا چاہتے ہیں یا جس کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا ہوا ہے، جانا ہے اور پہچانتے بھی ہیں، لیکن ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے خیالات کو آپ جاننا چاہتے ہیں۔ ایسی ہی ایک شخصیت ہے علی سردار جعفری۔ آپ سبھی نے اس کے لیے فرمائش کی تھی ہم سے کہ ہم ان کی ریکارڈنگ آپ کو سنوائیں، تو آج ہم لے کر حاضر ہیں آپ سب کی فرمائش پر ایک دلچسپ گفتگو علی سردار جعفری سے۔ آپ سب نے اس کے لیے فرمائش کی تھی، تو لیجیے سماعت کیجیے علی سردار جعفری کو۔ ان سے محو گفتگو ہیں جناب محمود ہاشمی۔
1: تہذیبوں کی بازیافت میں صرف کتابوں کا یا کائنات کا یا مظاہر کا دخل نہیں ہے، کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر، جن کو پڑھ کر، جن سے باتیں کر کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نئے اور پرانے زمانوں کے درمیان کسی ایسے محور پر کھڑے ہیں جہاں تہذیب، تخلیق اور ادب سب چیزیں یکجا ہیں۔ سردار جعفری صاحب کا نام کسی کے لیے نیا نہیں ہے اور ان کے کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری پوری تہذیب، اردو کی تہذیب، اردو کا کلچر، اردو کا ادب، ان کا تعارف۔ جعفری صاحب، آپ سے باتیں کرنے کے لیے تو دو چار دن چاہیے اور ظاہر ہے ہمارے پاس اتنا وقت تو نہیں ہوتا، لیکن جب بھی آپ سے گفتگو کا موقع ملا ایک شادابی کا، سیرابی کا احساس ہمیشہ ہوتا ہے۔ میں کوئی پرانی بات آپ سے نہیں پوچھوں گا، تحریکوں کے بارے میں نہیں، نظریات کے بارے میں نہیں، میں صرف آج کی دنیا میں جو کیفیت ہے تخلیقی ادب، اور تخلیقی ادب کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں بعض علمی تحریکات اور بعض اقتصابی ذہن ایسے ہیں جنہوں نے تخلیقی فضا کو اور خاص طور پہ ادبی تخلیق کو اور خاص طور پہ اردو کی ادبی تخلیق کو بڑا مقدر کر دیا ہے۔ آپ کا تجربہ صرف آپ کی عمر تک محیط نہیں ہے، یعنی اگر میں آپ کو کبیر کا ہمعصر کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا، اور آج کے جدید تر شاعر کا ہمعصر کہوں تو بھی غلط نہیں ہوگا، تو اس صورتحال کو آپ کس طرح محسوس کرتے ہیں؟
2: اس وقت جو تہذیبوں کا کہنا چاہیے عام زوال ہے، جو سیاسی اور معاشی زندگی کا انتشار ہے، وہ سب ادب پر اثر انداز ہوتا ہے اور چنانچہ ہمارے ادب پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے۔ میں ایک ایسے نظریے کا قائل ہوں جس کے لیے میرے پاس کوئی سائنٹیفک ثبوت نہیں ہے، لیکن تاریخی تجربہ بتاتا ہے کہ وہ نظریہ کسی حد تک صحیح ہے، اور میں تاریخ میں موسموں کا قائل ہوں۔ جیسے ایک بہار کا موسم ہوتا ہے اور ایک خزاں کا موسم ہوتا ہے، اسی طرح سے تاریخ جو ہے اس میں بھی موسم آتے ہیں۔ ایک موسم ہوتا ہے بہار کا تو ہر طرف بہار ہی بہار ہے، اور ایک موسم ہوتا ہے خزاں کا اور زوال کا تو ہر طرف زوال نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم 16ویں صدی پر اگر چلے جائیں تو ہندوستان کے تخت پر اکبر، انگلستان کے تخت پر الیزابتھ، شیکسپیئر جیسا شاعر، یہاں عرفی اور نظیری اور فیضی اور ابو الفضل اور تلسی داس، یہ ایک ہمیں منظر نظر آتا ہے۔ اور ابھی ہماری زندگی میں جس سے میں گزرا ہوں، آپ کا تو شاید ہاشمی صاحب بچپن بھی اس وقت نہ شروع ہوا ہو، سن 1930 کے بعد کی بات بتا رہا ہوں، کہ چاروں طرف ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہزاروں آفتاب طلوع ہو رہے ہیں۔ کیسے کیسے عظیم الشان نام تھے کہ جن کے یعنی ناموں سے ایک تخیل کو پر پرواز ملتے تھے، مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، سروجنی نائیڈو، ابوالکلام آزاد، یا دنیا کے دوسرے نظریات سے الگ شخصیات کی جو بلندی تھی اور عظمت تھی، اس میں لینن کا نام، الگ انتقال ہو چکا تھا، سٹالن کا نام، چرچل کا نام، ماؤ زے تنگ کا نام۔ اس کے بعد 36-37 میں اسپین کی جنگ میں، سول وار میں جو انگریزی شاعروں کے نام آئے، جس میں آرڈن اور اسپینڈر اور یہ سب تھے، میکنیس وغیرہ تھے، یہ تمام، ٹی ایس ایلیٹ جیسا شاعر، یہاں ہندوستان میں اقبال اور ٹیگور، تو اسی میں ہم لوگ بھی چھوٹے موٹے شاعر ابھرے، لیکن وہ جو روشنی تھی اس کی کچھ کرنیں ہم پر بھی آ کے پڑیں اور ہمارے چہرے بھی چمکنے لگے، دمکنے لگے۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو وہ اسی بہار کے موسم میں، افسانے میں، चार बड़े नाम कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, सादत सन मंटो, इसमत चुगताई, ये चार सुतून हैं। किसी का नाम पहले ले लीजिए, किसी का बाद में ले लीजिए, ये सुतून हैं जिन्होंने हमारे अफसाने को नया डायमेंशन दिया। हमारी शायरी इतना बड़ा इकबाल जैसा शायर नहीं पैदा कर सकी, लेकिन शायरी ने जो तनव्वो दिया, जो नया एहसास जमाल दिया, जो वसत दी, वो इससे पहले हमारी शायरी में मौजूद नहीं थी। तनकीद ने इस जमाने में अपने लिए एक तरह का समझिए कि एक जश्न का सामान किया, क्योंकि बहुत हमारी तरकीद पिछड़ी हुई थी। इस जमाने में तरकीद उभरी और आगे बढ़ी। आज का जमाना जो है वो जवाल का जमाना है। ये दुनिया इस वक्त जो है वो देवजादों की नहीं है, बौनों की दुनिया है, और वो हर तरफ आपको वही नजर आएंगे। और उसमें आप ये देखेंगे कि अदब में भी उसी तरह की शख्सियतें आपको नजर आएंगी जो कि दुनिया के दूसरे गोशों में नजर आ रही हैं। लेकिन इसके साथ उर्दू जबान पर जो एक विपता पड़ी है, मैं उसका इल्जाम किसी को नहीं देता, न किसी शख्स को, न किसी तंजीम को, बल्कि सियासी हालात की वजह से उर्दू पर जो विपता पड़ी उसकी वजह से उर्दू जबान ने हिंदुस्तान में अपना मुआशरा खो दिया। उर्दू जबान के पास कोई मुआशरा नहीं है। जिस वक्त गालिब शेर कह रहे थे तो एक उर्दू मुआशरा था, जिस वक्त मीर शेर कह रहे थे उर्दू मुआशरा, इकबाल शेर कह रहे थे उर्दू मुआशरा था। हम लोगों ने जब शायरी शुरू की और अफसाने लिखे तो उर्दू का एक मुआशरा था। अदब लतीफ़ में अगर एक मजमून या एक नज़म छप जाती थी तो एक हफ्ते में सारे हिंदुस्तान में उसकी धूम मच जाती थी। आज 10 जगह छपे और फिर भी लोगों को पता नहीं चलता है, तो वजह क्या है कि वो मुआशरा बाकी नहीं रह गया। और एक दुलख्त सोसाइटी, मैं तो लखनऊ में ये भी कहने को तैयार हूँ कि हिंदी माशरा भी नहीं है, उर्दू माशरा तो नहीं है, खत्म हो गया, हिंदी माशरा भी नहीं बना है। मैं यानी लखनऊ जैसे शहर या दिल्ली जैसा शहर, आज इसका क्या तहजीबी सतह के ऊपर हम इसे किसका माशरा कहेंगे। मैं मुशायरे में नज़म पढ़ता हूँ या हमारे और दूसरे शुरा पढ़ते हैं, सामीन में 90% ऐसे लोग होते हैं जो उर्दू से नावाकिफ है और जिन्होंने सिर्फ उतना ही सुना है जितना पिछले मुशायरे में सुना था, उसके बाद से उन्हें कुछ नहीं मालूम है। पाकिस्तान की सूरत हाल मुख्तलिफ है, बावजूद इसके कि वहां की सरकार

0: کاری زبان اردو ہے، لیکن یہ کہ وہ زمین میں اس کی جڑیں نہیں ہیں، اور اس کی وجہ سے وہاں جو معاشرہ بن رہا ہے اس میں ایک خاص قسم کی سطحیت ہے، اور اس کی وجہ سے یہ تلقین نہیں ہے بلکہ ایک اظہار خیال ہے، اس کی وجہ سے ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ 100 برس میں بھی دوسرا فیض پیدا نہیں ہوگا. یہاں ہندوستان میں آپ 100 برس میں بھی کسی اقبال کا یا کسی جوش والی آبادی کا تصور نہیں کر سکتے جو صورت حال ہے، اور اس کی وجہ سے ایک انحطاط ہے، اور اس انحطاط سے ہم گزر رہے ہیں. بدقسمتی سے وہ زمانہ تو ہمیشہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ تبدیلی بدقسمتی سے ہماری نظروں کے سامنے ہو رہی ہے، اور وہ تاریخ کا پہیہ ہمارے دلوں کے اوپر سے گزر رہا ہے.
1: تجزیہ آپ کا بہت بھرپور، خاص طور پہ تاریخ کا جو تصور موسموں سے وابستگی کے ساتھ آپ کے ذہن میں ہے. میں ایک موسم کی، تاریخ کے ایک موسم کی یاد دلاؤں آپ کو. 1857 ہندوستان میں ایک انتشار کی بنیاد تھا، اور اتفاق سے دنیا کی مختلف تہذیبوں میں اس وقت ایک کشمکش کے عناصر پیدا ہوئے تھے، اس لیے کہ کچھ عرصے کے بعد پہلی جنگ عظیم کی راہیں ہموار ہونے والی تھی. اس انتشاری دور میں ہمیں غالب جیسا شاعر میسر آیا، فرانس کو فلابیئر میسر آیا، جرمنی کو گیٹے میسر آیا، اور اسی طرح انگلینڈ میں میتھو آرنلڈ سامنے آئے اپنے نظریات کے ساتھ. یہ تصور تاریخ کا کہ ایک پورا عہد پوری یونیورس میں کسی خاص احساس یا کیفیت یا موسم کو مجسم کر سکتا ہو، یہ تسلیم تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی وجہ کچھ محسوس کیا کہ آپ نے انتشار اور انحطاط کے باوجود اس عہد میں، یعنی 19ویں صدی کے وسط میں بڑی شخصیات ہمارے سامنے آئیں.
0: وہ دور جو تھا وہ تشکیلی دور تھا ایک نئے نظام اور نئی تہذیب کا. میں اس کو اگر تشبیہ دوں تو صبح ہونے سے پہلے طلوع آفتاب کی سرخی جو ہمیں افق پر نظر آتی ہے. غالب بڑا شاعر تھا. کیا اس لیے کہ وہ دو عہد، میں گیٹے وغیرہ کی بات فی الحال نہیں کروں گا، صرف غالب کی بات کروں گا تاکہ مختصر طریقے سے بات ہو سکے، کہ وہ دو عہد تھے جن کو دونوں کو غالب نے اپنے اندر جذب کر لیا تھا. اس کے ہم اثر نہیں کر سکے، ذوق نہیں کر سکے، مومن نہیں کر سکے، سب بہت اچھے شاعر تھے. اور وہ کیا تھا کہ غالب نے یہ محسوس کر لیا تھا اچھی طرح سے کہ وہ پرانا عہد جا رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، جو مغل، جس کی نمائندگی مغل شہنشاہیت کی عظمت کسی زمانے میں کرتی تھی. اس زمانے میں جب وہ بہادر شاہ کے لیے یہ کہتے تھے کہ تیری رفتار قلم جنبش بال جبریل، تو انہیں معلوم تھا کہ بہادر شاہ کی کیا حیثیت ہے. تو وہ اس طرح کے، لیکن وہ انہیں اس عہد کے جانے کا غم تھا. اچھا، دکھ جو ہے، غم ایک طرح سے ایک نیا سرمایہ فراہم کرتا ہے، روحانی، یعنی انرچ کرتا ہے. اگر ہم غم کو صحیح معنوں میں اپنے رگ و پے میں اتار لیں تو وہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے، بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. دوسری طرف غالب نے یہ محسوس کر لیا کہ جو نیا عہد آ رہا ہے وہ پرانے عہد سے مختلف ہوگا. اس کا اظہار غالب کی شاعری میں ملتا ہے. میں آپ کو 2-3 مثالیں معمولی سی دے دوں. مثلا یہ کہ غالب اپنا رشتہ ایران اور توران کے بادشاہوں سے جوڑتے تھے، اپنے آپ کو افراسیابی کہتے تھے غالب، اور اس کے ساتھ انہیں یہ یقین تھا کہ بادشاہت کا زمانہ ختم ہو چکا. چنانچہ اپنی ایک فارسی غزل میں 2 شعر بھی پڑھ دوں، اس کے ترجمہ کر دوں گا، کہ مژدہ صبح درن تیرا شبانم دادند، شمع مژدہ صبح درن تیرا شبانم دادند، شمع کشتند و ز خورشید نشانم دادند. اچھا دیکھیے، ہماری پرانی شاعری میں رات نشاط کا سمبل تھی، عیش و نشاط کی. یہاں اس شعر میں رات نشاط کا سمبل نہیں ہے، صبح نشاط کا سمبل بن گئی ہے. پہلی بار غالب نے یہ ہم کو دیا تصور کہ مژدہ صبح درن تیرا شبانم، اس اندھیری رات میں مجھے صبح کا مژدہ دیا گیا ہے، اور چراغ بجھا دیا گیا ہے، اور آفتاب کا پرچم بلند کر دیا گیا ہے. اس کے بعد اور بہت سے شعر ہیں، اور اصل چیز جو ہے وہ وہاں آتی ہے جب وہ غالب یہ کہتا ہے کہ گوہر از رایت شاہان اعظم برچیدن، گوہر از رایت شاہان اعظم برچیدن، بایوز خامہ گنجینہ فشانم دادن. یعنی بادشاہوں کے پرچموں سے موتی توڑ دیے گئے ہیں، اور اس کے بدلے میں میرے ہاتھ میں وہ قلم دے دیا گیا جو موتی اگلتا ہے. تو یہ جو ٹرانسفارمیشن تھا، اس کو غالب نے محسوس کر لیا تھا کہ اب قلم کا زمانہ آ رہا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ غالب نے ایک جگہ یہ کہا ہے کہ ہمارے بزرگوں کے ٹوٹے ہوئے تیر میرے ہاتھ میں قلم بن گئے ہیں. پھر قلم کی تعریف میں غالب نے جو اشعار کہے ہیں فارسی اردو میں، بے پناہ بڑے خوبصورت اشعار ہیں. تو اسی کے ساتھ غالب نے ایک اور چیز اردو شاعری میں شامل کی۔

0: جو میر کے آنی تھی, تشکیق.
1: جی,
0: اور تشکیق آج کے عہد کا مزاج ہے. پرانا کلاسیکل سماج ہر چیز بندھی ٹکی, یہ قبول کیا, یہ قبول کیا, یہ قبول کیا, کسی چیز پر شک اور شبے کی گنجائش نہیں تھی. غالب نے تشکیق, اور تشکیق کو جس سطح پہ اس نے پہنچایا کہ دیوان ہمیشہ حمد کے شعر سے شروع ہوتے تھے, غالب کا شعر فریاد سے شروع ہوتا ہے, نقش فریادی ہے, کس کی شوخی ہے تحریر کا, کاغذی ہے پیرا. اچھا, اس کے بعد جو زمانہ آیا, یعنی 1857 کی تباہی کے بعد, اس زمانے کی بات کی پیشوئن گوئی کی ہے حال ہی نے.
1: جی,
0: اور وہ ہمیں آج اپنے سامنے نظر آ رہی ہے کہ 100-150 برس میں حال ہی کی پیشین گوئی پوری ہوتی نظر آ رہی ہے. یعنی خاکم بدہن کر کے کہوں گا, خدا کرے ایسا نہ ہو, لیکن نظر آ رہا ہے کہ غالب و شیفتا ہو, نیر و حضور دا ہو ذوق, اب نہ دکھلائے گا شکلیں یہ زمانہ ہرگز. داغ و مجروح کو سن لو کہ پھر اس گلشن میں نہ سنے گا کوئی بلبل کا ترانہ ہرگز. تو ایک پیشین گوئی تھی اس زوال کی جو ہماری شاعری اور ادب پر اس وقت آ رہا ہے. اب ہم آپ بیچ میں ہی کہیں گے کہ صاحب اس درمیان میں تو اقبال آ گیا, اس درمیان میں پریم چند آ گئے.
1: جی,
0: تو یہ جو ہیں یہ صاحب بجھتے ہوئے چراغ کے شعلے ہیں جو زیادہ تیز ہو جاتے ہیں. ایک اور چیز ہوئی ہے
1: جی
0: ہماری شاعری میں, اقبال کے نام سے یاد آیا, ایرانی شاعری کی ابتدا مثنوی سے ہوئی ہے, فردوسی, اور کیا شاندار. اس کے علاوہ پھر خسرو کی مثنویاں یا ایران کے دوسرے شاعروں کی قصائد, ان لوگوں کے. اس کے بعد جب ایرانی سے سماج میں انحطاط آیا تو تصوف کے ساتھ غزل کی شاعری آئی ہے.
1: جی,
0: جس کا یعنی اعلیٰ ترین نمونہ حافظ ہیں. ہمارے ہاں اردو شاعری غزل سے شروع ہوئی, اس میں مثنویاں کہیں گئیں, قصائد. جی, لیکن دوسرے درجے کے ہیں, تیسرے درجے کے ہیں. ایران میں آپ کسی ایرانی کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتے کہ حافظ فردوسی سے بڑا شاعر ہے, وہ تو فردوسی کو خدا مانتا ہے ایرانی. تو یہ جو ہوا ہے, تو ہمارے ہاں اقبال اس خاتمے پر آئے ہیں, غزل جب اپنے عروج کو پہنچ چکی غالب کی شکل میں.
1: جی,
0: اس کے بعد جتنے بھی غزل کے شاعر آئے وہ غالب سے کم سر تھے. وہاں اقبال ایک نظم کا بہت بڑا شاعر بن کے آیا, اور نظم کو بھی اس نے ہمالیہ کی بلندی عطا کر دی.
1: جعفری صاحب, ایک بات, چونکہ آپ کی بڑی تخلیقات نثر میں ہوں یا نظم میں, ان کا طالب علم ہوں میں, میں پوچھنا چاہتا تھا آپ سے کہ روایت سے آپ کا بڑا گہرا رشتہ, کبیر ہوں یا فارسی کے شعرا ہوں یا اقبال ہوں یا غالب ہوں, ان سب کے سلسلے میں ایک تعبیر کا, تفہیم کا بہت بڑا فریضہ آپ نے انجام دیا ہے. میں جاننا چاہتا تھا خود آپ کے سلسلے میں, آپ کی شاعری کے سلسلے میں ہم لوگوں نے اکثر بہت سے سوالات اٹھائے, کبھی کبھی اعتراضات کیے, کبھی کوئی ایسی بات کہی جو ہمیں نہیں کہنی چاہیے تھی, احساس ہوا آپ ہمارے بزرگ ہیں. خود یہ جو بلند آہنگی ہے آپ کی شاعری میں ابتدا سے, ایک شدت جس میں تشبیہ اور استعارے کا بڑا گہرا دخل ہوتا ہے, ہم نے بچپن میں نظمیں آپ کی پڑھی ہیں اور خون کھولتا ہوا محسوس کیا ہے. اب بھی وہ نظمیں دہراتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ خون کی روانی جو ہے تیز ہو, لیکن جب ہم نے پڑھا, علم تو معلوم ہوا کہ بلند آہنگی خواہ اقبال کی ہو یا سردار جعفری کی, وہ شاعری کی مجموعی یا مکمل شناخت نہیں ہو سکتا. کبھی خود احتسابی کا اس طرح کا نظریہ آپ کا رہا
0: ہے؟
1: جی,
0: لیکن یہ کہ یہ بلند, پہلے تو یہ بتاؤ یہ بلند آہنگی میرے ہاں کیسے آئی اور کیوں آئی. پہلی چیز تو یہ کہ میں, میرا پہلا اثر میں نے جو قبول کیا وہ انیس کا تھا, یہ ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ شاعری جو کسی سماج کے تبدیل کرنے کے تصور کے بغیر پیدا ہوتی ہے, اس میں داخلیت زیادہ ہوتی ہے, اور ہم نے اپنے اوپر یہ فریضہ بھی عائد کر لیا تھا, صحیح یا غلط, کہ ہم اپنی شاعری سے سماج کو تبدیل کر سکتے ہیں. تیسری چیز یہ کہ آزاد نظم میں میرے ہاں بلند آہنگی زیادہ ہے پابند نظموں کے مقابلے میں, اور آزاد نظم جو ہے وہ چونکہ اس کے اندر قافیے کا کی جھنکار نہیں ہوتی ہے, اس لیے اس میں بحر کی روانی
1: جی
0: اور آہنگ کی بلندی بہت ضروری ہے. وہ آپ کو والٹ وٹمن کے ہاں ملے گی, پابلو نرودا کے ہاں ملے گی. ایک یہ عام خیال ہے کہ میں نے پابلو نرودا سے اثر قبول کیا, یہ بہت دلچسپ بات ہے. میں نے دراصل اصل جن سے قبول کیا اس میں والٹ وٹمن ہے, اور میرے اور نرودا کے درمیان والٹ وٹمن مشترک تھا. تو یہ نرودا تو میری زندگی میں بہت بعد میں آئے ہیں, میری ان سے ملاقات سن 1950 میں ہوئی نرودا سے, واقفیت ان سے میری سن 1948 میں یا 49 میں.
1: صاحب سے ملاقات ہوئی تھی نرودا؟ ہاں,
0: نرودا کی تصویر بھی ہے جوش کے ساتھ. وہ واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ نرودا میڈنز ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے, میں ہی تھا ان کا میزبان یہاں پر.
1: جی,
0: تو انہوں نے مجھ سے کہا ایک دن کہ

0: ترمیمی بل 2026 پیش کیا گیا۔ یہ بل عوامی امتحانات غیر قانونی طور طریقوں کی روک تھام کے قانون 2024 میں ترمیم کرنے کے لیے ہے۔ عملے، عوامی شکایات اور پینشن کے وزیر مملکت ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے ایوان میں یہ بل پیش کیا۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے اراکین پر زور دیا کہ وہ بل پر بحث ہونے دیں۔ انہوں نے کہا کہ اس بل پر بحث کے لیے 6 گھنٹے وقف کیے گئے ہیں اور 91 ترمیمات موصول ہوئی ہیں۔
1: میں آپ کا دھنیہ واد دینا چاہتا ہوں کہ اتنا مہتوپورن بل پر آپ نے پریاپت سمے دیا اور اتنے زیادہ امینڈمنٹ کا نوٹس بھی آئے ہیں۔ اس کا مطلب کئی سدسیہ اس مہتوپورن بل پہ اپنا مت رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے آشواسن بھی دیا کہ پریاپت سمے دیں گے، تو پھر یہاں چرچا کو روکنے کے لیے یہ نعرے بازی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو یوواؤں کا پورا اس پر نظر ہے۔ میں کانگریس پارٹی کو پھر سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اپنے ساتھیوں کو سمجھائیں اور بل پر ہم چرچا شروع کریں۔
0: چونکہ شور شرابہ جاری رہا، اس لیے پریسائیڈنگ افسر نے ایوان کی کارروائی کل صبح 11 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ اس سے قبل اسپیکر اوم برلا نے کہا کہ عوامی امتحانات غیر قانونی طور طریقوں کی روک تھام کا ترمیمی بل 2026 ایک اہم قانون ہے جو ملک کے کروڑوں نوجوانوں کے مستقبل، جفا کشی اور امیدوں سے وابستہ ہے۔
2: لوک پریکشا انوچت سادھارن نوارن سنشودھن ودھیک 2026 ہمارے دیش کے کروڑوں یوواؤں کے بھوشیہ، ان کی محنت اور ان کی آکانکشاؤں سے جڑا اتیادھک مہتوپورن ودھیک ہے۔ یہ ودھیک پیپر لیک جیسے اپرادھوں پر پربھاوی انکوش لگانے، دوشیوں کے ورودھ کٹھور دنڈ پراودھان کر دیش کے کروڑوں یوواؤں کے ہتوں کی رکشا اور اس دشا میں ایک مہتوپورن ودھیک ہے۔ سبھی مانیہ سدسیوں سے آگرہ اس ودھیک پر چرچا ہونی چاہیے۔
0: اس دوران راجیہ سبھا کی کارروائی بھی اسی معاملے پر کل صبح 11 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اس سے قبل جب ایوان کی کارروائی دوسری مرتبہ ملتوی کیے جانے کے بعد دوپہر 2 بجے دوبارہ شروع ہوئی، تو امور داخلہ کے وزیر مملکت نے قومی تعظیم کی بے حرمتی کی روک تھام کا ترمیمی بل 2026 پہ بحث کے لیے پیش کیا۔ اس بل کا مقصد قومی تعظیم کی بے حرمتی کی روک تھام کے قانون 1971 میں مزید ترمیم کرنا ہے۔ مجوزہ قانون وندے ماترم کو قومی ترانے جن گن من جیسا ہی قانونی تحفظ فراہم کرنا چاہتا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: مانسون اجلاس کے دوسرے ہفتے کے پہلے روز لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کارروائی بار بار ملتوی کی گئی، کیونکہ اپوزیشن کے اراکین نیٹ معاملے پر احتجاج کے دوران طالب علموں کے خلاف درج کی گئی ایف آئی آرز کو واپس لینے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ لوک سبھا کی کارروائی 4 بار ملتوی کی گئی جبکہ راجیہ سبھا کی کارروائی 5 بار ملتوی کی گئی۔ اپوزیشن کے شور شرابے کے مابین عوامی امتحانات غیر قانونی طور طریقوں کی روک تھام کا ترمیمی بل 2026 آج لوک سبھا میں پیش کیا گیا۔ یہ بل عوامی امتحانات غیر قانونی طور طریقوں کی روک تھام کے قانون 2024 میں ترمیم کرنے کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ اس قانون کا مقصد ایک جامع قانونی لائحہ عمل قائم کرنے کے ساتھ ساتھ طالب علموں کے مستقبل کو تحفظ فراہم کر کے امتحان کے نظام میں شفافیت، ایمانداری اور اس کے وقار کو مستحکم کرنا ہے۔ اس میں بہت سی اہم شقیں ہیں، جن میں 10 سال تک کی سزا، 10 کروڑ روپے تک کا جرمانہ اور قصوروار ٹھہرائے گئے مجرموں کی املاک کو ضبط کرنے سمیت سخت گنجائشیں شامل ہیں۔ چیئر اور حکومت کی بار بار اپیل کیے جانے کے باوجود اپوزیشن کے اراکین دونوں ایوانوں میں شور شرابہ کرتے رہے۔ چونکہ شور شرابہ اور مخالفت کا سلسلہ جاری رہا، اس لیے لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اب پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی کل یعنی منگل کے روز دوبارہ شروع ہوگی۔ آکاشوانی نیوز دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی۔
0: اتر پردیش سرکار نے آج سپریم کورٹ کو بتایا کہ ایودھیا میں رام مندر ٹرسٹ میں موصول ہونے والے عطیات کی مبینہ چوری کی جانچ کے لیے لکھنؤ رینج کے انسپکٹر جنرل آف پولیس کرن ایس کی سربراہی میں ایک 4 رکنی خصوصی تحقیقاتی ٹیم ایس آئی ٹی تشکیل دی گئی ہے۔ اس ٹیم میں ڈی آئی جی عہدے کے ایک افسر، ایک پولیس سینئر سپرنٹینڈنٹ اور ایک ایڈیشنل ایس پی شامل ہوں گے۔ عدالت عالیہ نے ریاستی سرکار سے کہا ہے کہ وہ ایس آئی ٹی کے 5ویں رکن کے طور پر فورنسک کے ایک آڈیٹر کو بھی شامل کرے، جو 2 ہفتے کے اندر اندر اپنی پہلی رپورٹ پیش کریں گے۔ عدالت کی بینچ ان بہت سی عذرداریوں پر سماعت کر رہی تھی جن میں مندر ٹرسٹ کے عطیات کی چوری اور آڈٹ کے الزامات کے معاملے میں سی بی آئی کے ذریعے جانچ کی درخواست کی گئی ہے۔ اس دوران آج اتر پردیش میں خصوصی عدالت نے رام مندر عطیات کی چوری کے مبینہ معاملے میں تمام 8 ملزمین کی عدالتی تحویل میں 14 دن کی توسیع کر دی ہے۔

0: کیا۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ سفیر سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ یوکرین کے حکام کو تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے پر بھارت کی شدید تشویش سے آگاہ کریں۔ وزارت نے یادہ کیا کہ اس طرح کی کارروائیوں سے بے گناہ شہری جہاز رانوں کی زندگیاں خطروں میں پڑ جاتی ہیں، اس طرح کی کارروائیاں ناقابل قبول ہیں اور ان سے بچنا چاہیے۔ سعودی عرب نے آج کہا کہ اس نے عراق میں ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا کی جانب سے داغے گئے ڈرونز مار گرائے ہیں۔ سوشل میڈیا پر سعودی وزارت دفاع کا بیان آج ایسے وقت پوسٹ کیا گیا جب امریکہ اور ایران نے ہفتوں کی کشیدگی کے بعد گزشتہ ہفتے کے آخر میں ایک دوسرے پر حملے روک دیے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ان ڈرونز میں مشرقی سعودی عرب اور راجدھانی ریاض میں پیٹرولیم مراکز کو نشانہ بنایا۔ خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے چین کے اپنے دورے کا آغاز آج سی پی سی بین الاقوامی محکمے کے نائب وزیر سن حیان کے ہمراہ میٹنگ کے ساتھ کیا۔ انہوں نے لیڈر سطح کی رہنمائی، ترجیحی معاملات اور وسیع تر سیاسی، عوام سے عوام، تعلیمی اور تھنک ٹینک تبادلوں کے ذریعے باہمی تعلقات کو بہتر کرنے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت اور چین کے درمیان نتھولا پاس کے ذریعے سرحدی تجارت اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ یہ تجارت کووڈ 19 وبا کے بعد سال 2020 سے معطل تھی۔ تجارت دوبارہ شروع ہونے کی تقریب میں توقع ہے کہ دونوں ملکوں کے حکام شرکت کریں گے۔ توقع ہے کہ تجارت کے دوبارہ شروع ہونے سے سرحد پار کی تجارت کو فروغ ملے گا، جس سے اندراج شدہ تاجروں، ٹرانسپورٹ آپریٹرز اور منسلک کاروباریوں کو فائدہ پہنچے گا۔ اوڈیشا شدید مانسون سے دوچار ہے، کیونکہ بحیرہ بنگال پر بنے گہرے دباؤ کی وجہ سے ریاست بھر میں موسلادھار بارش ہو رہی ہے۔ اوڈیشا کے کئی ضلعوں سے تازہ سیلاب، پانی بھر جانے، فصلوں کے نقصان اور بنیادی ڈھانچے کے نقصانات کی خبر ہے۔ ریاستی حکومت نے تیاری اور آفات سے نمٹنے کے اقدامات کو مستحکم کرتے ہوئے ضلع انتظامیہ کو صورتحال سے نمٹنے کے لیے 24 گھنٹے الرٹ پر رکھا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: بحیرہ بنگال پر بنے گہرے دباؤ کی وجہ سے اوڈیشا بھر میں مسلادھار بارش ہو رہی ہے، تازہ سیلاب آ رہے ہیں جس سے مختلف ضلع شدید طور پر متاثر ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے اس مہینے کی 30 تاریخ تک ریاست کے میور بھنج، کیونجھار، بالاسور، بھدرک، جے پور، دیو گڑھ، انجل، ڈھین کنال، سبرنا پور، بودھ، نوپارا اور بلانگیر میں شدید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ بھدرک ضلع کی 7 گرام پنچایتوں میں سیلاب جیسی صورتحال برقرار ہے، جبکہ سبرنا پور ضلع سے فصلوں کے بڑے پیمانے پر نقصان کی خبر ہے۔ ریاست کے محصول اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے وزیر سریش پجاری نے اعلی سطحی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے سبھی ضلع انتظامیہ کو ہائی الرٹ کے دوران 24 گھنٹے چوکسی برتنے اور راحت اور بچاؤ کے فوری اقدامات کو یقینی بنانے کی ہدایت دی ہے۔ اڑیسہ سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی۔
0: اس دوران بھارتی محکمہ موسمیات نے اڑیسہ، چھتیس گڑھ، ہریانہ، پنجاب، چنڈی گڑھ، ہماچل پردیش، اتر پردیش، اتراکھنڈ اور دلی میں کل شدید بارش سے متعلق اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے ساحلی کرناٹک، وسطی مہاراشٹر، جنوبی اندرونی کرناٹک اور ودربھ میں بھی کل اسی طرح کے موسمی حالات رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ اتراکھنڈ حکومت نے اپنے سبھی ضلعوں کی انتظامیہ کو الرٹ پر رہنے کی ہدایت دی ہے۔ اتراکھنڈ حکومت نے چار دھام یاتریوں، سیاحوں اور رہائشیوں کو سفر سے پہلے موسم سے متعلق اپڈیٹ حاصل کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ ادھر آسام میں سیلاب کی صورتحال میں بہتری آئی ہے، کیونکہ زیادہ تر علاقوں میں پانی کی سطح کم ہوئی ہے۔ فی الحال آسام میں 37,000 سے زیادہ افراد اب بھی 109 راحت کیمپوں میں قیام پذیر ہیں۔ اڑیسہ کے پوری کے شری جگنناتھ مندر میں عالمی شہرت یافتہ رتھ یاترا کی سالانہ اختتامی رسم نیلادری بیجے آج منائی جا رہی ہے۔ یہ پوتر تقریب بھگوان جگنناتھ، بھگوان بلبھدر اور دیوی سبھدرا کے مندر کے گرب گرہ میں واقع رتن سنگھاسن پر رسمی واپسی کی علامت ہے۔ پوری میں لاکھوں عقیدت مند اس عظیم و شان واپسی کے شاہد بننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، جو رتھ یاترا تقریبات کا عظیم و شان اختتام ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: یہ رسم بہت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ بھگوان جگنناتھ مندر کے باہر لوگوں سے مل جل کر فاتحانہ طور پر اپنی ابدی پناہ گاہ میں واپس لوٹ آئے ہیں۔ بھگوان جگنناتھ کا دیوی لکشمی کو مقدس رسگلہ پیش کرنا اس تقریب کا سب سے اہم لمحہ ہوتا ہے۔ رسگلہ پیش کرنا خوشنودی اور صلح و آشتی کی علامت ہے۔ اس کے بعد دیوی لکشمی مندر کے دروازے کھول دیتی ہیں، جو معافی، ہم آہنگی کی بحالی اور محبت کی فتح کی علامت ہے۔ نیلادری بیجے کے ساتھ رتھ یاترا کا یہ مقدس

0: سفر اپنی مذہبی تکمیل کو پہنچتا ہے۔ پرکاش داس کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبدالحفیظ۔
1: دلی کی ایک عدالت نے آج کانگریس رہنماؤں سونیا گاندھی، راہل گاندھی اور دیگر کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی اس ارداشت پر جواب دینے کے لیے 3 ہفتے کا وقت دیا ہے، جس میں ٹرائل کورٹ کی جانب سے نیشنل ہیرالڈ سے متعلق کالے دھن کو جائز بنانے کے کیس میں ان رہنماؤں کے خلاف دائر کردہ ای ڈی کی فرد جرم پر سماعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جسٹس منوج جین نے جواب دہندہ کی جانب سے جواب داخل کرنے کے لیے وقت مانگے جانے کے بعد معاملے کی اگلی سماعت کے لیے 10 ستمبر کی تاریخ مقرر کی ہے۔ اساتذہ کی اہلیت سے متعلق مہاراشٹر کے امتحان کے پیپر لیک معاملے کے اہم ملزم نے آج بھیونڈی کی ایک عدالت کے سامنے خود سپردگی کر دی۔ اس کے ساتھ ہی اس معاملے میں ملزمین کی تعداد 15 ہو گئی ہے۔ امتحان میں ہوئی بے ضابطگیوں کی پولیس جانچ کر رہی ہے۔ بھارت کی ویٹ لفٹر گیانیشوری یادو نے آج گلاسگو میں منعقدہ دولت مشترکہ کھیلوں میں خواتین کے 53 کلوگرام زمرے میں چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ ایشین چیمپئن شپ میں کانسے کا تمغہ جیتنے والی گیانیشوری نے سنیچ میں 88 کلوگرام اور کلین اینڈ جرک میں 111 کلوگرام وزن اٹھایا، جس کے ساتھ ان کا مجموعی وزن 199 کلوگرام رہا۔ نائجیریا کی اونوم ڈیڈی نے کامن ویلتھ اور گیمز ریکارڈ کے ساتھ 206 کلوگرام کا وزن اٹھا کر سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ جیت کے بعد بھارت کی تمغوں کی تعداد 5 ہو گئی ہے، جن میں سونے کا 1، چاندی کے 3 اور کانسے کا 1 تمغہ شامل ہے۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے گلاسگو میں منعقدہ دولت مشترکہ کھیل 2026 میں ویٹ لفٹنگ کے زمرے میں چاندی کا تمغہ جیتنے پر بھارتی ویٹ لفٹر گیانیشوری یادو کو مبارکباد پیش کی ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ عوامی امتحانات کا ترمیمی بل لوک سبھا میں پیش کیا گیا ہے۔ اس بل میں پیپر لیک معاملات میں سخت ترین کارروائی کرنے کی تجویز ہے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی، نیٹ معاملے پر احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کارروائی پر اپوزیشن کے شور شرابے کے درمیان بار بار ملتوی کی گئی۔ اتر پردیش سرکار نے رام مندر ٹرسٹ عطیات کی مبینہ چوری کی جانچ کے لیے آئی جی پی کی قیادت میں ایک 4 رکنی ایس آئی ٹی تشکیل دی ہے۔ سپریم کورٹ نے ٹیم میں ایک فورینسک آڈیٹر کو شامل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ بھارت نے یوکرین کے سفیر کو طلب کیا ہے اور بحری جہاز پر حملے میں ایک بھارتی شہری کی موت پر سخت احتجاج درج کیا ہے۔ شمال مغربی خلیج بنگال پر گہرے دباؤ کے باعث اوڈیشا میں بڑے پیمانے پر موسلادھار بارش ہو رہی ہے۔ شمالی بھارت میں شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔